0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: času. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: Plazu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok. Rádio Rock.

0: Je vydarené leto.
1: A takto, radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Láte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Počas víkendu iba rok.

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac. Rock.

0: Plazu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve.

Dnešnú liveku máme úspešne za sebou. Toto boli Queen v životnej forme naživo v rámci Magic Tour z júla 1986 v londýnskom Wembley. Hlasivky vykričané, tak to má byť. Na dnes je to teda všetko, folks. Počujeme sa o týždeň v sobotu o 20. Dodám, že si dáme Cure z Paríža z ich Wish Tour. Tak, na dnes je to naozaj všetko. Adios. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť.